Merwan Helebi, lobalar var ya, konavandiya, lena xaşxane ya, zaningeha, alkol, el mawasta, kol şame vekile, pişti ku av lobalar vura jnu veji, hatı nujan kirin, bu amurin u kalomaliyen heri ko pişkefti yenko, lobarvaniye hatiye hafkar kirin. Bangan avandiya ya Suriye derbariya peşveçuya gohertina deravede Pereyen kevineş bu kudan istandına derbastara kudmina U khandiye heza khayajik u kanuniya tamam Heya kudab ya roja si etil mehye salada hazır bu sujaşanda U da demeda vaşandına ku Ye hev dumayina kudu miruvadık hara derbaye kevin ku ده همو کار اندر باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره اندر یایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوه جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سیمه ترمه جی در وای کفین کو هیزا خایا قانونی ایباریا کو ونداد که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو Bu xidane yüzi ya gohertina navdi çeşiş berve koji pişve çuna kışandına dıraval bangana vandiya Suriye'de heye 5 salan le gori mekanizmeyi rakirina rekhistina yin kodiyar kiriya kodeje paşe jira gandiya berdevam dike.

Fidan Egelbal Yozako, Azerbaycan'ı yekole Türkiye Jeviya, Vazir Dervayi Türkiye Hakan Fidan Duharuja Seşami, Legelbal Yoza, Azerbaycan'ı yekole Türkiye, Rashid El Mahmudov da ole Ankara paytaxta Türkiye Jeviya, o Vazir Dervayi Türkiye Listerko, Hesabın Xayim Fermiyen Listerko, Polo Fartmak Sıra da Xuyaniyaka, د باریا ژبینه د بلاف کلیا او د خویانی د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوب د جیری خاطه و شاندر او له هر ګوله اینکو ګوتو ګونه اینکو جمجار اینکو له هفدی تنهاتی جینی خاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

Fidan Legal Balyoza ku Azerbaycaniye kule Türkiye Jeviya Vazir Dervaye Türkiye Hakan Fidan Duharuja Seşame Legal Balyoza Azerbaycaniye kule Türkiye Rashid El Mahmudov da ole Ankara paytaxta Türkiye Jeviya o Vazir Dervaye Türkiye Listerko Hesabı Xayim Fermiye Listerko Polo Fartmek Sıraji Gutiya da Xuyaniyaka د باریا ژوینه د بلاف کریا او د خویانی لوجیکو و اینه یکا فیدان او ممدوب د جیری خاطا و شاندر او له هر گوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو له هف دیتنا هاتی جینی خاش کرن و نهاتا اشکره کرن.